0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Gul container!
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dybvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utval av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
7: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa.
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering- og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
4: Hva for noe?
3: Fjordkadensa.
4: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men er det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det er Lillebjørn Nilsen.
3: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmann forhandler.
6: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
7: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på tre år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Er det noen du ekstra glad I, som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tornsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
4: Hæ? Fjord, hva for noe?
3: Fjordkadensa.
4: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
3: Litt I avisa Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gul container!
2: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dybvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

покажи. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia, reporter André Ødeby.
1: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
0: I USA tre menn henrettet I tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap I 1985, mens en mann I Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin I 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Morgenshowet.

0: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Dette morgenshowet

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Enda en gul konteiner!
3: Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia, reporter André Ødeby.
2: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
1: Et droneangrep utløste brann I den russiske oljeeksporthavnen Ustluga I Finskebukta I natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned I Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har erklært valgseier I britiske Clacton før stemmene ferdig telt opp. Farage utløste suppleringsvalg da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket natt til fredag ut til en bolig I Ålesund sentrum etter at en nabo hørte en brannalarm. Det viste seg at en beboer hadde sovnet fra en pizza, noe som førte til røykutvikling. To personer ble tatt med av ambulanse for sjekk, mens brannvesenet lufta ut boligen. Politiet har opprettet sak. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris fra 2026 på 300 000 kroner, det skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalentet Theodor Myklebust Bjørge. Og utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en fartskontroll I 60-soner på Valderøya. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 86 kilometer I timen. I tillegg skrev politiet ut 6 forenklet forelegg for høy fart. Og en tenåring fra Ålesund kommune anmeldt etter å ha kjørt elsparkesykkel over til at hastighet. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og tenåringens foreldre varslet om hendelsen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om en sørlig bris på kysten sørvest liten kuling I ettermiddag minkende til bris. For det meste skyer perioder med regn denne fredagen, og temperaturene de skal opp på rundt 19 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Startet stille og rolig I Sunnmørstrafikken. Ikke rapportert om trafikale problemer tidlig fredagsmorgen. Du på fart allerede? Kjør forsiktig. Ha en strålende fin fredag. Riktig god fredag 14. August og velkommen til morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi har kommet oss til ukas siste arbeidsdag for mange og kalenderen forteller oss at Stella og Storm har navnedag I dag. Gratulerer med navnedagen. Og som vanlig så finnes det noen litt mer uhøytidelige merkedager også 14. August. Det World Lizard Day, verdens øgledag. En dag via disse fascinerende krypdyra. Og skulle du være mer interessert I noe spiselig, så det også Crimsicle Day, dagen for den amerikanske iskremklassikeren med vaniljeis og et lag med appelsinsmak rundt. Kanskje ikke den mest høytidelige merkedagen, men på en fredag I august så tar vi den med. Vi får også spennende gjester på besøk denne fredagen. Klokka 08.00 kommer lokale Kristaps Purpis I studio for å fortelle om satsingen sin innen motorsport. Og klokka 09.00 blir det lokal musikk, for Knekt ute med den nye singelen Mannen på månen. Og vi skal selvfølgelig høre låten, og samtidig får vi besøk av bassist Jakob Nes Lorentzen, som skal fortelle mer om den nye låten. Så alt ligger rett og slett til rette for en fin fredag her I radioen. Håper du blir med på reiser.

0: Nyhetsværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr på overskyet vær og fare for nedbør, spesielt i ettermiddag og til kveld. Det venter en del nedbør her på Sunnmøre. Her i Ålesund så skal temperaturen opp på rundt 19 grader, og det blir en stort sett svak vind først fra nordøst, og så utover dagen så får vi en svak vind fra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fredagen den startet med rolige forhold på veiene rundt om på Sunnmøre. Trafikken flyter fint inn mot Ålesund og også i Moa-området. Ingen større hendelser meldt denne fredagsmorgenen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: nødet at han rykte natt til fredag ut til en bolig i Ålesund sentrum etter at naboer hørte en brannalarm. Det viste seg at en beboer hadde sovnet fra en pizza, noe som førte til røykutvikling. To personer ble tatt med av ambulanse for sjekk, mens brannvesenet lufta ut boligen. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge. Og utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en fartskontroll i 60-sona på Valderøya. En bilfører mistet førerkortet etter at han ble målt i 86 km i timen. I tillegg skrev politiet ut 6 forenklet forelegg for høy fart. Og en tenåring fra Ålesund kommune er anmeldt etter å ha kjørt elsparkesykkel over tillatt hastighet. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen, og tenåringens foreldre er varslet om hendelsen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen den byr på stort sett sørlig bris. På kysten sørvest liten kuling i ettermiddag, minkende til bris. For det meste skyer og perioder med nedbør. Temperaturen den skal opp på rundt 19 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å bli litt biler på veiene, men alt i alt så er det stilt og rolig på Sunnmørsveiene denne fredagsmorgenen. Klokka den har passert 7:30 denne fredagsmorgenen 14. august, og i går så ble det klart at Karianne Myklebust Einang ble vinner av bursdagspakken, og neste torsdag så skal vi nok en gang dele ut bursdagspakken her på Radio Ålesund, og det gjøres som sagt på torsdag, og hvis du kjenner noen som har bursdag neste uke, meld deg på bursdagspakken ganske enkelt ved en aldri slitt av melding, der du skriver bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum du har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til 2199.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Senter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Så til sportsnyhetene, og Ålesunds fotballklubb trenger flere seier dersom laget skal komme seg bort fra nedrykksplassen i Eliteserien. Halvparten av kampene så langt har endt uavgjort, og trener Kjetil Rekdal erkjenner overfor NRK at det begynner å haste. Søndag venter Vålerenga, samtidig som salget av Henrik Melland har gitt OFK mulighet til å se etter forsterkninger. Friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen er kritisk til at Josh Kerr har valgt bort EM. Det ødelegger sporten hvis det beste ikke stiller. Jeg kan aldri se for meg selv å gjøre det, sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-guld tidligere i uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en Achilles-skade. Ellers tok Sander Skotheim bronse i 10-kamp. Tyske Leo Neugbauer vant. Og Anders Mol og Kristian Sørum er klar for åttendelsfinalen i EM i sandvolleyball etter to strake seire i gruppespillet. De regjerende europamesterne vant torsdag kampen mot et fransk par i strake sett og gikk videre som gruppevinnere. Mol og Sørum jakta sitt sjette EM-guld, noe som i så fall vil være ny rekord. Og Egil Selvik lånes ut fra Watford til franske Brest for den kommende sesongen. Avtalen inneholder også en opsjon på permanent overgang neste sommer. Den 29 år gamle landslagskeeperen får drakt nummer 1 i Ligue 1-klubben, som endte på 12. plass forrige sesong.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir stort sett oversiden og uttrykt for nedbør denne fredagen, spesielt I ettermiddag og til kvelden det ventet en del nedbør. 19 grader det meldt som det varmeste, og stort sett utover dagen en flau til svak vind fra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner å ta oss opp med trafikk, og jeg tror vi kan si at Morgan Røsje har meldt sin ankomst denne fredagen, men utover det så meldes det om fine kjøreforhold.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent i valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. Reporter André Ødeby har mer.
2: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag i USA.
1: En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. En mann i 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket natt til fredag ut til en bolig i Ålesund sentrum etter at naboer hørte en brannalarm. Det viste seg at en beboer hadde sovnet fra en pizza, noe som førte til røykutvikling. To personer ble tatt med av ambulanse for sjekk, mens brannvesenet lufta ut boligen. Politiet har opprettet sak. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalentet Theodor Myklebust Bjørge. Og utrykningspolitiet gjennomførte torsdag en fartskontroll i 60-sona på Valderøya. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 86 km i timen. I tillegg skrev politiet ut 6 forenklet forelegg for høy fart. Og en tenåring fra Ålesund anmeldt etter å ha kjørt elsparkesykkel over tillatte hastighet. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen, og tenåringens foreldre varslet om hendelsen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen byr i all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling og i ettermiddag minkende til bris igjen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det lå rolig denne fredagsmorgenen. Ingen tegn til trafikale problem, men si gjerne ifra hvis du ser noe i trafikken. Da kan du sende melding på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059. Klokka den har passert 08.00 denne fredagen 14. august, og nå skal det handle om motorsport. Det jo en idrett som krever fart, presisjon og ikke minst enorm dedikasjon. Og en som virkelig satser, det Kristaps Purpis. Han har markert seg i norske bilsport både in racing og karting, og jobber målrettet for å ta nye steg i karrieren. Velkommen, Kristaps, til Radio Ålesund.
5: Ja,
3: Skal vi starte med den spede begynnelse? Hvor startet interessen for motorsport?
5: Ja, pappa var jo med meg var jo det sånn at første løpet mitt jeg var på, så var på Ålesund gokartbane. Der var jo en som kjørte, så pappa skrudde til. Pappa skrudde jo til han i mange år. Han kjørte også ganske høyt da. Og når han tok meg til det første løpet, så så jeg at det var på en måte gøy å se på. Og jeg tenkte at ja, det noe jeg kunne liksom se meg i fremtiden kjøre, og kanskje være god i. Og det var liksom der alt begynte. Det var bare på det første løpet. Spurte han om jeg ville kjøre litt, og så sa jeg ja. Og ja,
3: det er ute det.
5: Ja, det utviklet seg utifra der.
3: Men bestemte du det tidlig for at dette her er noe jeg skal satse på seriøst? At dette er liksom noe jeg vil bli proffi?
5: Ja, det var jo på en måte sånn. Med en gang du begynner på noe da, spesielt i den bransjen, det ikke alltid du trenger å satse fullstendig. Det kan jo være, for eksempel, hvis du en som kanskje har lyst til å kjøre for moros skyld, og ikke vil konkurrere så hardt, da kan jo du alltid bare gå og prøve, liksom.
3: Mm, altså på den måten så kanskje begynner det litt å gro en følelse av at dette er jeg faktisk flink i, og da kanskje plutselig får man lyst til å satse likevel, selv om det starter for gøy.
5: Mm.
3: Motorsport, en stor del av det er jo å kjøre fort, men det er jo ikke bare det handler om. Hva er det folk kanskje ikke tenker over når det kommer til motorsport? Er det mye trening utenfor banen, for eksempel? Fysisk form? Trenger du jo liksom å være i god fysisk form?
5: Ja, det er jo altså en, for eksempel i go-kart da. Der trenger du kanskje litt mer enn du tenker. For det var jo sånn, for eksempel når jeg kjører i en bil, der er jo jeg sitter fast da, det er jo stroppet til setet, og da er det mindre bevegelser da. Du har alle disse mekanismene og alt det der da, som hjelper deg med å styre. Men i go-kart så trenger du alltid nakken, for eksempel. Du sitter ikke det fast. Du trenger på en måte å trene litt da.
3: Mm.
5: Det, ja, du kan jo kjøre, da blir du trent opp til sånn der da. Så det er jo...
3: Men skal du bli god i motorsport, så er det greit å kanskje ha litt fysisk form i bagasjen. Før et løp da, for eksempel, handler det mye om analyse og forberedelser, eller er det bare møte på å trakke på gasspedalen?
5: Ja, det er jo mye å trene da, for eksempel, kan vi si. Det er jo, du sitter, ja greit, du kan, det er jo mye på banen også, men det skjer jo trening utenfor, for eksempel hjemme. Simracing er en ting som kan for eksempel hjelpe deg med å trene på banen uten å være der. Mm. Sånn som her da, nærmeste banen vår som er løpet, og det er 5 timer unna. Og det er mye enklere for meg å sitte hjemme og trene med samme bilen, samme bane, samme svingene, enn å kjøre dit liksom sånn
3: hver dag. Så du bruker rett og slett en simulator?
5: Ja, det er rattpedaler og seter da, for eksempel, kan vi si.
3: Ja, jeg ser for meg at den simulatoren, det er et lite knepp opp i forhold til sånn vanlig videospill som vi andre er kanskje vant med, men du har jo også konkurrert, Kristaps, innen flere grener motorsport. Du har jo vært innom go-kart, som du på en måte startet med. Hva er det kalles det du driver med nå, da?
5: Nå er det autosport, mer konkurrert GT5 og Super 7. Det er jo... Forte biler.
3: Uh-huh. Hvor fort går det da?
5: 7-bilen går fortere enn GT5. 7-bilen er jo kanskje 2 sekunder saktere enn GT-plus-bilene. Og GT-plus er jo raskeste bilen, liksom sånn toppen av toppen. Kanskje 1000 hestekrefter, veier 600. Det går bild for dem. Lang strekka, spørs på hva baner da. Hvis du treffer fint, så går jo det også fint da. Jeg tror det raskeste er ferdig 230, noe.
3: Ja, det er bra fart det da, såpass må vi kunne si. Men er det på de to klassene, GT5 og Super 7, er det på en måte, er det bilen som er den største forskjellen, liksom hestekreft og fart?
5: Ja, det er jo hestekreft og vekten på bilen så ut seg mye.
3: Mm.
5: Det er jo også dynamikken på bilen, for eksempel. 7-bilen er mye lengre enn GT5-bilen. Jeg kjører en Peugeot 206 med GTI-motor, eller GTE, husker jeg ikke helt. Det var en av de to. Det er så mange. Men det er ganske stor forskjell mellom bilene.
3: Mm.
5: Det er jo også motorene, det er jo, sier jo mye. I GT5 så er ikke det lov med sånne... ekstra, for eksempel kan vi si turbo eller supercharger eller noe sånt. Det er kun ren motor, ren girkasse.
3: Mens i Super 7 så er det full gass.
5: Ja, der er det Yamaha R1 2009 crossplane. Cirka 190 hestekrefter. Bilen veier 500 med meg inni. Så det går ganske fort.
3: Ja, det skjønner jeg, Kristoff. Og du blir med videre du i morgenshowet denne fredagen, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt mer om satsinga. Sponsor trengs jo når man driver med motorsport, og ikke minst hva målet er fremover.

0: En mann i slutten av tenåra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lerstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren oppmerksom, og gutten fikk komplisert bruddskade i beinet. Mannen tiltalt for brudd på veitrafikkeloven og for uaktsom kroppsskade. Og nødetatene rykket natt til fredag ut til en bolig i Ålesund sentrum etter at naboer hørte en brannalarm. Det viste seg at en beboer hadde sovnet fra en pizza, noe som førte til røykutvikling. To personer ble tatt med av ambulanse for sjekk mens brannvesenet lufta ut boligen. Politiet har opprettet sak. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelte stiftelsen Kjell Holms kulturpris fra 2026, beklager, på 300 000 kroner. Det skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norske billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge. Og utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en fartskontroll i 60-sona på Valderøya. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 86 kilometer i timen. I tillegg skrev politiet ut 6 forenklet forelegg for høy fart. Og en tenåring fra Ålesund kommune anmeldt etter å ha kjørt elsparkesykkel over tillatt hastighet. Politiet beslagla elsparkesykkelen, og tenåringens foreldre varslet om hendelsen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen byr i all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling, i ettermiddag minkende til bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt i trafikken, så vi setter over til Olivia Dean, og låten den heter So Easy to Fall in Love.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene og AFK vurderer å forsterke laget etter salget av Henrik Mellan til Lillestrøm. Trener Kjetil Rekdal forteller til Sunnmørsposten at han ønsker seg en eller to rutinerte spillere, gjerne med lederegenskaper, men også åpen for hvilken posisjon de skal spille. AFK har vært hardt rammet av skade denne sesongen, og Rekdal mener laget enda ikke har fått stilt med den første elveren som opprinnelig var planlagt. Søndag tar AFK imot Vålerenga på Color Line stadion. Og friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis det beste ikke stille. Jeg kan aldri se for meg gjøre det selv, sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-guld tidligere I uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en Achilles-skade. Ellers tok Sander Skotheim bronse I 10-kamp. Tyske Leo Naugbauer vant. Og Anders Mohl og Kristian Sørum klar for åttendelsfinale I EM I sandvolleyball etter to strake seire I gruppespillet. De regjerende europamesterne vant torsdagens kamp mot et fransk par I strake sett og går videre som gruppevinnere. Mohl og Sørum jakter sitt sjette EM-guld, noe som I så fall vil være ny rekord. Og Egil Selvik lånes ut fra Watford til franske Brest for den kommende sesongen. Avtalen inneholder også opsjon på permanent overgang neste sommer. Den 29 år gamle landslagskeeperen får drakt nummer 1 I Ligue 1-klubben, som endte på 12. Plass forrige sesong.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til fredagen så har det vært regn I lufta så langt, men meteorologene melder om perioder med oppholdsvær til tross for at det blir stort sett overskyet I dag, men regnet kommer tilbake igjen også, for I kveld det ventet en god del nedbør på Sunnmøre. Her I Ålesund skal temperaturen opp på rundt 18-19 grader, og I Ålesundsområdet ventes det svak vind fra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over så har det gått rolig for seg så langt denne fredagsmorgenen, og den fine trafikkflyten den fortsetter den. Det litt mer trafikk nå enn tidligere, men utover det så det ingen kø eller flaskehalser av betydning.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Poesi idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. I Kroatien är 7 personer i livstruende skade efter skogbranden nära Kisbyn Omis.
2: Det som startat som en gräsbrand igår kväll har nu spritt sig till både hus och hotell i byn på grund av stark vind. Minst 1000 människor är evakuerat, bland dem norska turister. Över 280 brandmän deltar i slukningsarbetet och det väntas ända fler.
1: Reporter André Ödeby. I USA är 3 män henrettet i 3 forskjellige delstater på samma dag. Det har inte skett sedan 2010. Henrettelsene blev genomfört i Tennessee, Oklahoma och Alabama. Yttre høyre politiker Nigel Farage har vunnit suppleringsvalget i brittiske Clacton. Hans huvudkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte brittiske partierna boykottet valget och mente det var en farse och slösing med resurser. New Zealands fotbollförbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i slutten av tenåra er tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lærstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren oppmerksom og gutten fikk kompliserte bruddskade i beinet. Mannen er tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og nødetatene rykket natt til fredag ut til en bolig i Ålesund sentrum etter at naboer hørte en brandalarm. Det viste seg at en beboer hadde sovnet fra en pizza, noe som førte til røykutvikling. 2 personer ble tatt med av ambulanse for sjekk, mens brandvesenet luftet ut boligen. Politiet har opprettet sak. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen er tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norske billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut 3 kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalentet Theodor Myklebust Bjørge. Og utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en fartskontroll i 60-sona på Valderøya. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 86 km i timen. I tillegg skrev politiet ut 6 forenklet forelegg for høy fart.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen byr i all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling i ettermiddag, minkende til bris igjen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ingen tegn til trøbbel i Sunnmørs trafikken, men skal du komme over noe så sette pris på oppdatering, da kan du sende trafikkmelding på Facebook, eventuelt selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59. Klokka den har passert 09.00 denne fredagen 14. august. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og jeg har fått gjest i studio. Det er han Jakob Nes-Lorentzen, bassist i bandet Knekt. Velkommen til oss, Jakob.
5: Tusen takk for det.
3: Hvordan står det til med gutta i Knekt?
5: Nei, det står veldig bra til om dagen. Vi har nå egentlig litt vind i seilene for tiden, føler jeg, og har nå nettopp fullført en veldig flott sommer med ikke så veldig mange konserter, men en del og ganske bra konserter, de vi har spilt.
3: Ja, for dere har jo siste årene spilt litt mer utenfor Sunnmørstraktene. Dere er jo på en måte egentlig et sunnmørsband til tross for din nordnorske dialekt. Ja. Så er jo dere herifra. Og så har jo dere gitt ut litt og litt musikk, og i dag så kom det nok en låt, Mann på månen. Hva handler den om?
5: Mann på månen er vel egentlig en låt om at det er ganske mye kaos i verden om dagen, og at man egentlig skulle ønske at det var noen som følte litt mer med og holdt litt mer styr på folk, og ja, rett og slett bare fikk litt orden på ting. Så det er liksom våres rop om at det burde være noen som tar litt ansvar. Så
3: Vi skal jo høre låten, men dere har jo siste året gitt ut singler her og der. Og så har det vært litt, for det er jo rock and roll Knekt står for.
5: Men, det stemmer.
3: Men dere har jo også kommet med låter som er litt roligere. Hvor, hvor finner vi denne her i landskapet?
5: Denne er vel på den mer rocka siden av, av katalogen vår. Samtidig som det er en litt mer... utforskandes låt for våres del, føler jeg. Det er liksom litt utenfor den, den kjente gode knektoppskriften som, som vi har kommet oss hit med. Så nei, jeg synes det er spennende å slippe en låt som er liksom, kanskje litt annerledes for, for andre folk, men fortsatt har det, det samme knektpreget da.
3: Men er dere litt opptatt av akkurat det? Altså selvfølgelig beholde identiteten, men å kanskje utforske litt andre vrier på ting for å på en måte ta litt nye steg som, som band?
5: Ja, helt ærlig så, så tenker faktisk ikke vi så veldig mye over det når vi skriver musikk. Vi bare liksom, som regel er det en av oss som har en idé til en låt, og så tar den videre til en annen i bandet, og så skriver man litt videre, og så skjer det bare ting, og så... Så når det er det ferdige produktet, så er vi sånn, kan det være en knektlåt? Knektlåt kan det ikke, og så er det sånn, ja, mest sannsynlig så kan det det, for at vi slipper musikk som vi selv synes er kjempebra, og da får man jo bare håpe at andre også synes det.
3: Jeg vet jo det at det, dere er jo på en måte litt sånn, alle er ganske deltagende i å lage låtene. Det er liksom ikke en eller to i bandet som lager låtene, så lærer dere resten det som er blitt lagd. Dere er liksom med i prosessen hele gjengen, og, og når det kommer til mann på månen da, er det samme oppskrift der, eller?
5: Ja, der er vel hovedideen startet fra trommisen vår, han Sander. Han hadde liksom ideen til låta, og så kom han til meg, og så lagde vi en demo ut av det, og så skjer jo sånne små ting, snacks og bidrag fra alle sammen når vi går i studio da. Vi var jo i studio nå i vår 10 dager for å spille inn det nye albumet.
3: Ja, for det skal vi også snakke om. Mm-hmm. Det kommer nemlig et album straks, men jeg tenker det, Jakob, at det, vi gir mann på månen en aldri så liten radiopremiere her på Radio Ålesund, og så er vi selvfølgelig straks tilbake.

0: Det var Knekt sin splitter nye låt Mann på månen, og vi har bassist I bandet Knekt på plass I studio. Det Jakob Nes Lorentzen, og gratulerer med en sinnssykt kul låt.
1: Tusen takk for det. Vi veldig fornøyde selv.
0: Du sa jo det rett før pausa det at dere har liksom jobbet I studio nå på våren med nytt material. Det skal gi oss et album ut på høsten. Dette en av låtene fra det nye albumet. Hvordan forventer du at albumet vil bli? Har du troa på det nye albumet?
1: Jeg har faktisk veldig troa på det nye albumet. Jeg føler liksom alle I bandet har blitt mer voksen på låtskrivinga og det litt mer substans bak låten da enn det kanskje var I starten, selv om de også kul på sin egen måte, så det liksom, det blir et 10-sporsalbum da, med jeg synes ikke en eneste svak låt, og det er ganske kry over, faktisk.
0: Dere vant jo, som enkelte kjenner til, musikkprisen 2024. Etter det så har jo dere gitt ut litt låter som vi har spilt her på Radio Ålesund. Det noen av de låtene som kommer på det nye albumet?
1: Nei, dette blir 10 splitter nye låter. Så den EP-en som kom I fjor, den får være en EP for seg selv, og så blir dette en ny epoke I Knekt-historien.
0: Fordi at det jo en stund siden forrige album. Dere har vel egentlig ett album fra før, og så har dere noen EP-er som du sier.
1: Ja.
0: Hvordan har dere på en måte jobbet alle disse årene fra forrige album til det nye da? Det noe som dere begynte på nå I vår? Eller har dere jobbet jevnt og trutt med dette materialet?
1: Sånn, den mest intensive jobbingen gjorde vi jo på slutten av fjoråret og I starten av dette året da. Men mange av de låtene har eksistert siden 2024, og de har liksom bare lugget og ruget og fått blitt litt gode, sånn at vi har blitt litt venn med dem, og så har vi tatt dem inn I studio og jobbet skikkelig med dem da, og fått dem til fulle produksjoner da.
0: Vi var jo litt inn på det før pausa også, at dere jo på en måte involvert I produksjonen av låtene samtlige. Altså vi har enkelte låter der han, for eksempel, Ludvig på gitar har ideen, og så har Martin på gitar noen, Adrian, vokalist, har også noe. Og som du sa før pausa, så det du og han Sander på tromme som på en måte har ideen bak Mann på månen. Men når dere lager låter, starter det med melodi, eller starter det med tekst, eller det kanskje litt annet både og?
1: Det tror jeg faktisk veldig individuelt for mange I bandet. Jeg tror for eksempel han Adrian, så startet det med en tekst. For meg og Sander, så jeg ganske sikker på at det starter med en melodi, eller det starter med noen akkorder på gitaren, og så kommer det liksom bare et eller annet tekst til deg, og som du har lyst til å skrive om, som kan passe liksom viben I låta.
0: Du sa jo det også at den nye låten Mann på månen handler litt om at det en litt sånn sprø verden vi lever I om dagen, at ja. Det, man av og til har lyst til å bare kanskje bare komme seg vekk og opp på månen og bare distansere seg fra all galskapen. Dere jo kjent for litt galskapet på scenen også, det skal være litt trøkk, og jeg har skjønt det sånn at det ikke bare album vi har å glede oss til høsten, det skal være litt trøkk på en scene også.
1: Det stemmer. Den 9. oktober her I Ålesund på terminalen så skal vi ha våres helt egne konsert, eller ikke våres helt egne da, det er med et kompisband som heter Fashion Victims. De også veldig fet, men det blir på en måte den første konserten vi gjør på terminalen i regi av oss selv da, som, der vi ikke får drahjelp av noen andre og... Så 9. oktober skjer det på terminalen, og håper så mange som mulig kan sette av den datoen. Og etter terminalen så bærer det videre til Trondheim, og så Oslo, Bergen, og så Voss. Og vi får oss en kjempefin høstturné-runde.
0: Det bare å glede seg til 9. oktober, med andre ord for Knekt, det en opplevelse live, det kan jeg bare fortelle dere. Og vi har jo nå fått en liten smakebit på det nye albumet, og jeg har skjønt det sånn at dere skal tease oss litt til, Jakob, før albumet kommer.
1: Det stemmer. Så Albumet har vi en tentativ slippdato rundt mot slutten av september, rundt om der. Og så skal det komme, Mann på månen var jo den andre singelen vi har sluppet mot dette albumet da. Så det skal komme to til, så totalt fire singler, og så kommer hele albumet på ti spor.
0: Det går mot en forrykende høst for Knekt sin del. To singler til har vi å glede oss over, og til slutt da et album, første albumet siden 2024 blir det vel da, eller 2023?
1: 2023, faktisk.
0: 2023. Så tre år siden sist, nå det altså snart klart for et nytt album, men i mellomtida så får vi kose oss med blant annet da Mann på månen, og til slutt da så blir det også konsert 9. oktober på Terminalen Byscene, det bare glede seg. Og med det sagt så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Jakob, og lykke til med alt som er ventet til høsten.
1: Tusen takk for det. Vi var så

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært nedbør så langt denne fredagen, men det blir periodevis med oppholdsvær til tross for skydekke også senere i dag, men regnet kommer tilbake igjen. I kveld er det ventet en god del nedbør på Sunnmøre og en stort sett flau til svak vind fra nordvest, og så blir det temperaturer utover dagen på cirka 19 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum denne fredagen. Det faktisk ikke ventet stort cruiseskip til byen før på mandag 17. august. Da det Aida Prima som tar turen til Ålesund med sine 4350 passasjerer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee och få med en kaffetrakter värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inom torksystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
4: Hæ? Fjord? Hva for noe?
3: Fjordkadensa?
4: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
3: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder, og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: en mann i 20 år fra Sunnmøre får en bot på 6000 kroner for to tilfeller av brudd på hundeloven. Ved to tilfeller skal han ha hatt hunden sitt i et langt bann og var ikke til stede for å ha kontroll på den. På et tidspunkt beit hunden en mann. Den skal også ha sprunget rundt bilen til en kvinne mens den bjeffa. Og en mann i slutten av 10-åra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lærstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren uoppmerksom, og gutten fikk kompliserte bruddskader i beinet. Mannen tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelte stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, beklager, det skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalentet Theodor Myklebust Bjørge. Og utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en fartskontroll i 60-sona på Valderøya. En bilfører mistet førerkortet etter han ble målt til 86 km i timen. I tillegg skrev politiet ut 6 forenklet forelegg for høy fart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen den byr i all hovedsak på oversiden vær og perioder med regn. Det er også ventet en god del nedbøret til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling, i ettermiddag minkende til bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stilt og rolig i Sunnmørs trafikken, men si fra hvis du ser noe. Da kan du sende trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Så til sportsnyhetene, og AFK vurderer å forsterke laget etter salget av Henrik Melland til Lillestrøm. Trener Kjetil Rekdal forteller til Sunnmørsposten at han ønsker seg en eller to rutinerte spillere, gjerne med lederegenskaper, men er åpen for hvilken posisjon de skal spille. AFK har vært hardt rammet av skade denne sesongen, og Rekdal mener laget enda ikke har fått stilt med den første elven som opprinnelig var planlagt. Og friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen er kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis det beste ikke stille. Jeg kan aldri se for meg å gjøre det selv, sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-guld tidligere i uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en Achilles-skade. Ellers tok Sander Skotheim bronse i 10-kamp. Tyske Leo Naugbauer vant. Og Anders Mol og Kristian Sørum er klar for åttendelsfinalen i EM i sandvolleyball etter to strake seire i gruppespillet. De regjerende europamesterne vant torsdagens kamp mot et fransk par i strake sett og går videre som gruppevinnere. Mol og Sørum jakter sitt sjette EM-guld, noe som i så fall vil være ny rekord. Og Egil Selvik lånes ut fra Watford til franske Brest for den kommende sesongen. Avtalen inneholder også en opsjon på permanent overgang neste sommer. Den 29 år gamle landslagskeeperen får drakt nummer 1 i Ligue 1-klubben, som endte på 12. plass forrige sesong.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært grått og vått så langt denne fredagen, og det blir stort sett overskyet, men periode med oppholdsvær meldes det også fra meteorologene, før det skal dra seg til med mer nedbør, spesielt til kvelden. Gjennom dagen så får vi en svak vind til lett bris fra nordvest. Temperaturene de skal faktisk opp på rundt 19 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på Sunnmørsveiene, også i distrikten meldes det om fine kjøreforhold. Skal du til Ålesund sentrum, så er det også god framkommelighet på innfartsveien.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadet etter skogbranden nær kystbyen Omis.
2: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
1: Reporter var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det 2 personer involvert, og luftambulanse på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen klare. Der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut i første episode av forrige sesong, melder TV2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen også med. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-åra fra Sunnmøre har fått en bot på 6000 kroner for 2 brudd på hundeloven. Ved 2 anledninger skal hunden ha vært i et langt bånd uten at eieren var til stede og hadde kontroll. Hunden skal blant annet ha bitt en mann, og ved en annen anledning løpt rundt en bil mens den bjeffa. Og en mann i slutten av 10-åra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lærstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren uoppmerksom, og gutten fikk kompliserte bruddskader i beinet. Mannen tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelte stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norske billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut 3 kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodore Myklebust Bjørge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder for det meste overskyet vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. På Sunnmøre så er det stort sett sørlig bris. På kysten sørvest liten kuling. I ettermiddag minkende til bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Både Ålesund, Sula, Giske og Haram har fin trafikkflyt denne fredagen. Det er ingen kø, heller ingen flaskehalser av betydning.
5: Ha

0: just do what I do.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det blir overskyet hele fredagen ifølge meteorologene som også melder at det blir fare for regn resten av dagen også. Spesielt I kvelden må vi nok forberede oss på en god del nedbør. Temperaturer utover ettermiddagen på rundt 19 grader til kvelden 14 grader og svak vind til lett bris ifra nordvest. Også helga ser ut til å by på nedbør. Både lørdag og søndag ventes det litt regn på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det har vært stilt og rolig I Sunnmørstrafikken så langt denne fredagen, og det også stilt I krusetrafikken. Ingen krusskip I Ålesund I dag fredag, heller ikke I helga ventes det krusskip, men på mandag da kommer Aida Prima til Ålesund sentrum.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: En mann i slutten av 10-åra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lærstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren uoppmerksom, og gutten fikk kompliserte bruddskade i beinet. Mannen tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og fra neste uke blir det endringer i fergeruta Smoge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona på fredager, lørdager og søndager. Den første turen på fredager blir erstattet. Første avgang blir klokka 07.30 fra Ona og fra Smoge klokka 09. Lørdag vil første avgang fra Ona bli klokka 08.10 og Smoge klokka 10. Det blir også mindre justeringer i avgangstidene søndag, det skriver Fram i en pressemelding. Disse endringene har vært ute på høring, og bakgrunnen for endringene er utfordringen med å rekruttere kvalifiserte mannskap ifølge selskapet. Og en mann i 20-åra fra Sunnmøre har fått en bot på 6000 kroner for to brudd på hundeloven. Ved to anledninger skal hunden ha vært i et langt bånd uten at eier var til stede og hadde kontroll. Hunden skal blant annet ha bitt en mann, og ved en annen anledning løpte rundt en bil mens den bjeffa mot en kvinne. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen er tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen byr i all hovedsak på overskya vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. På Sunnmøre meldes det om en stort sett sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling. I ettermiddag minkende til bris også på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært en ganske så rolig fredag i Sunnmørstrafikken så langt, og vi satser selvfølgelig på at den fine flyten vedvarer, men husk, hvis du ser noe i trafikken så setter pris på en oppdatering, da kan du sende melding på Facebook, eventuelt ring inn på 71159.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.
0: Riktig god fredag. Klokka har passert 10:30, og tida flyr i godt lag. Det har vært en innholdsrik og kjekk fredag, og det håper jeg også du har hatt. Kjekt at jeg får lov å ta del i din fredag forresten. Det setter jeg stor pris på. Og vi skal kose oss, jeg og du, nå med musikken fra Somber, og låten den heter Homewrecker.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Så til sportsnyhetene. AFK vurderer å forsterke laget etter salget av Henrik Mellan til Lillestrøm. Trener Kjetil Rekdal forteller til Sunnmørsposten at han ønsker seg en eller to rutinerte spillere, gjerne med lederegenskaper, men åpen.

for hvilken posisjon de skal spille. ÅFK har vært hardt rammet av skade denne sesongen, og Rekdal mener laget enda ikke har fått stilt med den første elveren som opprinnelig var planlagt. Og friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen er kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis det beste ikke stiller. Jeg kan aldri se for meg å gjøre det selv, sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-gull tidligere i uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en Achilles-skade. Ellers tok Sander Skotheim med bronse i 10-kamp. Tyske Leo Naugenbauer vant. Og Anders Mol og Kristian Sørum er klar for åttendelsfinale i EM i sandvolleyball etter to strake seire i gruppespillet. De regjerende europamesterne vant torsdag kamp mot et fransk par i strake sett og går videre som gruppevinnere. Mol og Sørum jakta på sitt sjette EM-gull, noe som i så fall vil være ny rekord. Og Egil Selvik lånes ut fra Watford til franske Brest for den kommende sesongen. Avtalen inneholder også en opsjon på permanent overgang neste sommer. Den 29 år gamle landslagskeeperen får drakt nummer 1 i ligaklubben, som endte på 12. plass forrige sesong.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå så bøtter det ned i Ålesund sentrum, og det stort sett ventet regn i dag ifølge meteorologene. Totalt 14 millimeter nedbør ventet denne fredagen, som også byr på svak vind til et bris fra stort sett nordvest. Temperaturene de skal opp på 18-19 grader i dag, og så det rundt 14-15 grader til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og den fine flyten ser ut til å vedvare. Fortsett å kjøre fint, hold god avstand til andre trafikanter, og så får du ha en strålende fin fredag videre.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. KrF-politiker Joe Lysterbø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
2: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS I skoledagen for 1. og 2. klasse. Lysterbø synes det oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek I større grad. Han mener det mye læring I selve leken, særlig på de laveste trinnene. Lysterbø mistenker at utvalget mest opptatt av å forbedre barnas skoleresultater.
1: Reporter for André Ødeby. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte I saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader I hendelsen og mannskapet I god behold. Det heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene I sesong 2 av Rampenissen klare, melder TV2. Der blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Todesen og Aurora Gude med I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ifølge NRK en mann I slutten av 10-åra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt I et gangfelt på Lærstad I Ålesund I fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren uoppmerksom og gutten fikk kompliserte bruddskade I beinet. Mannen tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og fra neste uke blir det endringer I fergeruta Smoge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona I helgene. Fredaga blir første avgang fra Ona klokka 07.30 og fra Smoge klokka 09. Lørdaga blir det første avgang henholdsvis 08.10 og 10, mens det også blir mindre justeringer søndag, skriver Fram I ei pressemelding. Ifølge Fram skilles endringene utfordringen med å rekruttere kvalifiserte mannskap. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelte stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge. Og to menn I 20- og 30-åra varetektsfengsla I 4 nye uker av Sunnmøre tingrett. De ble pågrepet I juni og sikta for grov narkotikakriminalitet knytta til mistanke om produksjon av hasj. Politiet undersøker også om de kan ha hatt rolle I et organisert narkotikanettverk. Retten mener mistanken fortsatt sterk og at det fare for at de kan unndra seg straff dersom de løslates, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

inn i en ny time her hos oss. 11:06 er klokka blitt. Du hører på Radio Ålesund, og da er det kontoretid. Aslak på plass i studio, da er det meg og deg noen timer. Sammen akkurat nå med David Guetta og J-Lo.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr i all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling, i ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

Chris Holsten. Radio Ålesund, du hørte siste første dans.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

AFK vurderer å forsterke laget etter salget av Henrik Melland til Lillestrøm. Trener Kjetil Rekdal forteller til Sunnmørsposten at han ønsker seg en eller to rutinerte spillere, gjerne med lederegenskaper, men er åpen for hvilken posisjon de skal spille. AFK har vært hardt rammet av skade denne sesongen, og Rekdal mener laget enda ikke har fått stilt med den første elveren som opprinnelig var planlagt. Søndag venter Vålerenga for AFK på Color Line stadion. Og friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen er kritisk til at Josh Kerr valgte bort til EM. Det ødelegger sporten hvis det beste ikke stiller. Jeg kan aldri se for meg å gjøre det selv, sa den ferske europamester.

på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tog sitt syvende EM-guld tidligere I uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en Achilles-skade. Ellers tog Sander Skotheim bronse I 10-kamp. Tyske Leo Naugebauer vant. Og Anders Mol og Kristian Sørum klar for åttendelsfinalen I EM I sandvolleyball etter to strake seire I gruppespillet. De regjerende europamesterne vant torsdag kampen mot et fransk par I strake sett og går videre som gruppevinnere. Mol og Sørum jakta sitt sjette EM-guld, noe som I så fall vil være ny rekord. Og Egil Selvik lånes ut fra Watford til franske Brest for den kommende sesongen. Avtalen inneholder også en opsjon på permanent overgang neste sommer. Den 29 år gamle landslagskeeperen får drakt nummer 1 I Ligue 1-klubben, som endte på 12. Plass forrige sesong.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr I all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling I ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.

0: Skal du på fjordkarensa siste vek i august?
1: Fjord, hva for noe?
0: Fjordkarensa.
1: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om i hele regionen.
1: Ok, men det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det Lillebjørn Nilsen.
0: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Gul konteiner!
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Två män är pågrepet och siktet för drapsförsök efter att en bil blev beskutt vid Jarlsberg i Tønsberg natt till tisdag. Politiet letar aktivt efter fler misstänkta i saken och utlokar därmed inte nya pågripelser. Ett tankskip blev träffat av en drone men det var på väg ut av Hormuzstredet mellan den brittiska sjöfartsorganisationen UKMTO. Fartygen ska ha påfört mindre skador och manskapet är i god behåll. Det är heller inte rapporterat om någon miljökonsekvenser efter angreppet. Bjørndal IF planlade två regelstridiga fotbollturneringer för 10-åringer. Klubben sökte heller inte tillåtelse från Norges fotbollförbund.
2: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som i strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt turneringene nå godkjent, og påmeldingen åpen for alle.
1: Reporter André Ødeby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme eller flere medier. Det er mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: I følge NRK er en mann i slutten av tenåra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lærstad i Ålesund i fjor. I følge tiltalen var sjåføren uoppmerksom og gutten fikk kompliserte bruddskade i beinet. Mannen er tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og fra neste uke blir det endringer i fergeruta Smoge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona i helgene. Fredag blir første avgang fra Ona klokka 07.30 og fra Smoge klokka 09. Lørdag blir det første avgang henholdsvis 08.10 og 10, mens det også blir mindre justeringer søndag, skriver Fram i en pressemelding. I følge Fram skilles endringene utfordringer med å rekruttere kvalifiserte mannskap. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen er tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norske billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge. Og to menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet i fire nye uker av Sunnmøre tingrett. De ble pågrepet i juni og er siktet for grove narkotikakriminalitet knyttet til mistanke om produksjon av hasj. Politiet undersøker også om de kan ha hatt rolle i et organisert narkotikanettverk. Retten mener mistanken fortsatt er sterk og at det er fare for at de kan unndra seg straff dersom det løslates, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Bruno Mars, I just might. Godt og vel passert 12. Denne fredag 14. august. Vi oppdatert. Du hører på Radio Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr I all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling I ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: HFK vurderer å forsterke laget etter salget av Henrik Melland til Lillestrøm. Trener Kjetil Rekdal forteller til Sunnmørsposten at han ønsker seg en eller to rutinerte spillere, gjerne med lederegenskaper, men åpen for hvilken posisjon de skal spille. HFK har vært hardt rammet av skade denne sesongen, og Rekdal mener laget enda ikke har fått stilt med den første elveren som opprinnelig var planlagt. Søndag venter Vålerenga for HFK på Color Line stadion. Og friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis det beste ikke stille. Jeg kan aldri se for meg å gjøre det selv, sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-gull tidligere I uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en Achilles-skade. Ellers tok Sander Skotheim bronse I 10-kamp. Tyske Leo Naugebauer vant. Og Anders Mol og Kristian Sørum klar for åttendelsfinalen I EM I sandvolleyball etter to strake seier I gruppespillet. De regjerende europamesterne vant torsdag kampen mot et fransk par I strake sett og går videre som gruppevinnere. Mol og Sørum jakta sitt sjette EM-gull, noe som I så fall vil være ny rekord. Og Egil Selvik lånes ut fra Watford til franske Brest for den kommende sesongen. Avtalen inneholder også en opsjon på permanent overgang neste sommer. Den 29 år gamle landslagskeeperen får drakt nummer 1 I Ligue 1-klubben, som endte på 12. plass forrige sesong.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr i all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling, i ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.

Jesus.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: HFK vurderer å forsterke laget etter salget av Henrik Melland til Lillestrøm. Trener Kjetil Rekdal forteller til Sunnmørsposten at han ønsker seg en eller to rutinerte spillere, gjerne med lederegenskaper, men åpen for hvilken posisjon de skal spille. HFK har vært hardt rammet av skade denne sesongen, og Rekdal mener laget enda ikke har fått stilt med den første elveren som opprinnelig var planlagt. Søndag venter Vålerenga for HFK på Color Line stadion. Og friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen kritisk til at Josh Kerr valgte bort til EM. Det ødelegger sporten hvis det beste ikke stiller. Jeg kan aldri se for meg å gjøre det selv, sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-gull tidligere I uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en Achilles-skade. Ellers tok Sander Skotheim bronse I 10-kamp. Tyske Leo Naugebauer vant. Og Anders Mol og Kristian Sørum klar for åttendelsfinalen I EM I sandvolleyball etter to strake seier I gruppespillet. De regjerende europamesterne vant torsdag kampen mot et fransk par I strake sett og går videre som gruppevinnere. Mol og Sørum jakta sitt sjette EM-gull, noe som I så fall vil være ny rekord. Og Egil Selvik lånes ut fra Watford til franske Brest for den kommende sesongen. Avtalen inneholder også en opsjon på permanent overgang neste sommer. Den 29 år gamle landslagskeeperen får drakt nummer 1 I Ligue 1-klubben, som endte på 12. plass forrige sesong.

0: slår følgende stier.
1: Det er Arbeid Gåra på Radio Ålesund, opp mot toppen av en ny time. Tiden flyr, klokka straks ett. Da skal vi oppdatere oss på nyheter igjen. Så har jeg funnet fram klassiker til oss før det. Dette her Metallica og Nothing Else Matters.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygning i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ifølge NRK en mann i slutten av tenåra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lærstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren uoppmerksom og gutten fikk kompliserte bruddskade i beinet. Mannen tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og fra neste uke blir det endringer i fergeruta Smoge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona i helgene. Fredager blir første avgang fra Ona klokka 07.30 og fra Smoge klokka 09. Lørdager blir det første avgang henholdsvis 08.10 og 10, mens det også blir mindre justeringer søndag, skriver Fram i ei pressemelding. Ifølge Fram skilles endringene utfordringer med å rekruttere kvalifiserte mannskap. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge. Og to menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet i fire nye uker av Sunnmøre tingrett. De ble pågrepet i juni og er siktet for grove narkotikakriminalitet knyttet til mistanke om produksjon av hasj. Politiet undersøker også om de kan ha hatt rolle i et organisert narkotikanettverk. Retten mener mistanken fortsatt er sterk og at det er fare for at de kan unndra seg straff dersom de løslates, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr I all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling I ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: næringsnetværket B2B Arena.
1: Fredagen byr I all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling I ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Safe and Beautiful. Da klokka straks to. Jeg skal få sende deg videre med ettermiddagsrøsje. Neste etappe her på Radio Ålesund på vei inn mot helg. Elton John, for en nyhetsoppdatering. Your song.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet i en bil i Bærum. Det var flere smykker i bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer i kvalifiseringen og klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen derimot slått ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut i EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ifølge NRK en mann i slutten av 10-åra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lerstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren uoppmerksom, og gutten fikk kompliserte bruddskade i beinet. Mannen tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og fra neste uke blir det endringer i fergeruta Smoge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona i helgene. Fredager blir første avgang fra Ona klokka 07.30 og fra Smoge klokka 09. Lørdager blir det første avgang henholdsvis 08.10 og 10, mens det også blir mindre justeringer søndag, skriver Fram i ei pressemelding. Ifølge Fram skilles endringene utfordringer med å rekruttere kvalifiserte mannskap. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen tildelte stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norske billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge. Og to menn i 20- og 30-åra varetektsfengsla i fire nye uker av Sunnmøre tingrett. De ble pågrepet i juni og sikta for grove narkotikakriminalitet knytta til mistanke om produksjon av hasj. Politiet undersøker også om de kan ha hatt rolle i et organisert narkotikanettverk. Retten mener mistanken fortsatt sterk, og at det fare for at de kan unndra seg straff dersom de løslates, skriver NRK.

Saus med Trur Eg Fell. Vi altså ved ettermiddagsrushets start her. Klokka passerer 2, det fredag, og vi skal ta følge inn mot helg. Mitt navn Jonas. Velkommen inn. Her Synnebo og Emma Steinbakken.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr I all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling I ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark og på nett. Se jobbpartner.no.

Ifølge NRK er en mann i slutten av tenåra tiltalt etter at en gutt ble påkjørt i et gangfelt på Lærstad i Ålesund i fjor. Ifølge tiltalen var sjåføren uoppmerksom, og gutten fikk kompliserte bruddskade i beinet. Mannen er tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for uaktsom kroppsskade. Og fra neste uke blir det endringer i fergeruta Smoge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona i helgene. Fredager blir første avgang fra Ona klokka 07.30 og fra Smoge klokka 09. Lørdager blir det første avgang henholdsvis 08.10 og 10, mens det også blir mindre justeringer søndag, skriver Fram i ei pressemelding. Ifølge Fram skilles endringene utfordringer med å rekruttere kvalifiserte mannskap. Og tekstilkunstner Sissel Kolbjørnsen er tildelt stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2026 på 300 000 kroner, skriver NRK. 84-åringen får prisen for sitt arbeid med å fornye norsk billedvev gjennom et langt kunstnerliv. Stiftelsen deler også ut tre kulturstipend på 100 000 kroner hver til pianist Nils Kretschmer, låtskriver Marie Løvås og golftalent Theodor Myklebust Bjørge. Og to menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet i fire nye uker av Sunnmøre tingrett. De ble pågrepet i juni og er siktet for grov narkotikakriminalitet knyttet til mistanke om produksjon av hasj. Politiet undersøker også om de kan ha hatt rolle i et organisert narkotikanettverk. Retten mener mistanken fortsatt er sterk, og at det er fare for at de kan unndra seg straff dersom de løslates, skriver NRK.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen byr i all hovedsak på oversida vær og perioder med regn, spesielt til kvelden. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling, i ettermiddag minkende til bris. Temperaturer utover dagen på 18-19 grader, 14-15 grader til kvelden.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: P8 ifra Odeon Kino er fortsatt på plass I studio denne fredagen 14. august, og vi har snakket om helgas to premiere. Det The End of Oak Street og The Invite, som begge altså har kinopremiere I dag. Og så nevnte vi så vidt før pausa, Beate, at seniorkino startet opp igjen, og strikkekino også, helt på slutten av måneden. Jeg tenker at vi kan snakke pittelitt mer om akkurat det, for det kan jo være det noen som sitter og hører på som ikke kjenner til blant annet for eksempel seniorkino.
1: Ja, seniorkino har vi tirsdager og torsdager hver uke klokka 12. Da det filmer som det liksom tilpasset seniorene. Vi sender ikke alt mulig der.
0: Det ikke Spider-Man?
1: Jo da, vi har faktisk Spider-Man, for mange har jo kanskje vokst opp med Spider-Man.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det skal vi prøve å sette ut av spillet nå, men det...
1: Ja, vi visste ikke Paw Patrol.
0: Nei. Det var kanskje et bedre eksempel.
1: Men lyden tilpasset, så den ikke så høy og voldsom som den på vanlige forestillinger. Og så har vi alltid gratis kaffe.
0: Ikke sant? Det redusert lyd, ikke så mye at du må skru opp høreapparatet, men du slipper I hvert fall å slå det av hvis du skal på seniorkino inn på Odeon, og så strikkekino, det sier jo seg selv litt, grann, Beate. Der,
1: har vi på litt lys?
0: Har rett og slett litt mer lys, sånn at man får strikka mens man koser seg med film. Og jeg skjønte det sånn før pausa at den nye filmen The Invite den som både på strikkekino og seniorkino neste uke.
1: Det stemmer. Så det en sånn fin film som vi ser at passer godt til det publikummet.
0: Det jo noe annet som skjer neste uke også. 10-årsjubileum på en liten klassiker.
1: Ja, du sa jo I sted at du liker å gå inn I en kinosal uten å vite hva som skjer. Dette her en film som gikk inn I en kinosal uten å vite hva som skjedde. Det ble helt blåst av barn. Det en nydelig film. Vi snakker om La La Land. Det en...
0: Ja,
1: det er virkelig en god film.
0: Ja, Ryan Gosling, Emma Stone vel en slags sånn musikaldrama-variant. Jeg skal være så ærlig og si at jeg har faktisk ikke sett den.
1: Den må du se. Den helt nydelig.
0: Jeg har tenkt tusen ganger at nå skal jeg se den, men så bare bliker det. Så kanskje tirsdag neste uke en god anledning til å se La La Land for deg som ikke har sett den, da faktisk på kino igjen. Vant jo både Oscar og Golden Globe I 2016.
1: Så, den virkelig en film man må få med seg, og hvis du kan få med på kino, så gjør det.
0: Ja, gjør det. Den altså satt opp tirsdag, var det sånn å forstå, neste Stemmer uke, det. Og så det noe annet som skjer neste uke? Det skolestart.
1: Det jo tilbake til skolestart.
0: Ja.
1: Vi går tilbake igjen til normale åpningstider, så vi åpner klokka 11:30 igjen fremover, ikke I helgene. Men vi vet jo også det at det mange som skal begynne på skolen på mandag, og man bruker å gå ut og feire litt. Så vi har åpent, og vi har Paw Patrol på kinoprogrammet, så det går an å ta med seg det små og feire litt hos oss også.
0: Det jo en fin oppfordring egentlig. Gjør litt stas på de håpefulle som kanskje begynner på skolen for aller første gang. Gjør en greie ut av det, finn på noe som familie. Blant annet da kanskje gå på kino og se den nye Paw Patrol-filmen som skal være ganske underholdende, både for store og små. Litt av pause til, Beate, og når vi kommer tilbake, da skal vi 30 år tilbake I tid. I kinokonkurransen og filmatiseringen av boka Matilda.

0: Louis Capaldi med fin låt som heter Stay Love.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

En elsparkesykkel som stod på lading tok fyr i en garasje i Olsvika i Ålesund i dag. Politiet rykket ut etter melding om røykutvikling, og røykdykkere tok seg inn i garasjen for sjekk. Brannen ble slukket, det melder NRK, og det pågår nå utlufting. Sunnmøre tingrett har besluttet å varetektsfengsle to menn i fire nye uker, det melder NRK. En mann i 20-årene og en i 30-årene ble arrestert i juni og siktet for grovt narkotikabrudd. Politiet mistenker dem to for å ha vært involvert i hasjproduksjon, og det skal finnes indikasjoner på at de kan ha en rolle i et organisert narkotikanettverk. Retten mener det fare for at de kan unndra seg straff om de slippes fri. Fra neste uke endres ferjeruta Småge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona i helgene. Fredager blir første avgang fra Ona 7.30 og fra Småge klokka 9. Lørdager henholdsvis 8.10 og klokka 10, med mindre justeringer på søndag. Årsaken er rekrutteringsproblemer, ifølge Fram.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

HTH-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning og et gavekort på 140 000 kroner I HTH-produserte varer og Siemens hvitevare.

Det får opp stemninga fredag. Tame Impala, Jenny sin remix av Dracula. Håper du har det fint. Nå, rett rundt hjørnet, skal vi trekke ut et par billetter til Gavla Rock, som ikke er langt unna. Det er altså to heldige som får bli trekt ut i dag. Hør det etter Train.

Der hører vi drive-by, og det på tide å finne ut hvem som de heldige som får lov til å reise på Gavla Rock og ta med seg hvem de vil dit. Vi deler oss ut fire billetter akkurat nå. To til hver av dem her som allerede trukket ut. Jeg vil bare gratulere. Det altså, nå skal jeg prøve å uttale det rett, det Kostyantyn Novikov som stikker av med to billetter, og det Pamela Gardea Medina som har meldt seg på I kampen og som var heldig I dag altså og stakk av med to billetter hver. Dere får koste dere på Gavla Rock, og så dukker det nok opp flere muligheter for andre konkurranser I nær fremtiden.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og uttrykt for tåke I dag. Perioder med regnbyger får vi også. Sør-øst bris på kysten, sør-vest liten kuling. I kveld minkende vind. I morgen får det meste skyet, enkelte regnbyger. Først på dagen uttrykt for lokal tåke. Blåser en sør-vest bris på kysten opp I frisk bris. Om ettermiddagen forbigående liten kuling. Og temperaturen skal være rundt 14-15 grader. Søndagen får det meste skyet, perioder med regn, sør-vest bris, perioder med frisk bris på kysten, temperaturer rundt 11-12 grader.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
5: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann I hjelpeløs tilstand I Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere registrert I Kroatia, der det herjer en stor skogbrand, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var I tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En elsparkesykkel som stod på lading tok fyr I en garasje I Olsvika I Ålesund I dag. Politiet rykket ut etter melding om røykutvikling, og røykdykkere tok seg inn I garasjen for sjekk. Brannen ble slukket, det melder NRK, og det pågår nå utlufting. Sunnmøre tingrett har besluttet å varetektsfengsle to menn I fire nye uker, det melder NRK. En mann I 20-årene og en I 30-årene ble arrestert I juni og siktet for grovt narkotikabrudd. Politiet mistenker dem to for å ha vært involvert I hasjproduksjon, og det skal finnes indikasjoner på at de kan ha en rolle I et organisert narkotikanettverk. Retten mener det fare for at de kan unndra seg straff om de slippes fri. Fra neste uke endres ferjeruta Småge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona I helgene. Fredager blir første avgang fra Ona 7.30 og fra Småge klokka 9. Lørdager henholdsvis 8.10 og klokka 10 med mindre justeringer på søndag. Årsaken rekrutteringsproblemer ifølge Fram.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sam Fender og Olivia Dean, de synger Rain Me In I det klokka nå har passert fire, og det fredag I dag, det 14. august. Og håper du klar for helg, nå den her, jeg har gledet meg hele uka, tenkte jeg å si. Men jeg skal være med deg I en liten time til, vi skal høre mer god musikk. Her Miles Smith.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og uttrykt for tåke I dag. Perioder med regnbyger får vi også. Sør-øst bris på kysten, sør-vest liten kuling, I kveld minkende vind. I morgen får det meste skyet, enkelte regnbyger. Først på dagen uttrykt for lokal tåke. Blåser en sør-vest bris på kysten opp I frisk bris, og ettermiddagen forbigående liten kuling, og temperaturen skal være rundt 14-15 grader. Søndagen får det meste skyet, perioder med regn, sør-vest bris, perioder med frisk bris på kysten, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du på fjordkarensa siste vek i august?
2: Hæ? Fjord? Hva for noe?
1: Fjordkarensa.
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkarensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle menschen veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: En elsparkesykkel som sto på lading tok fyr i en garasje i Olsvika i Ålesund i dag. Politiet rykket ut etter melding om røykutvikling, og røykdykkere tok seg inn i garasjen for sjekk. Brannen ble slukket, det melder NRK, og det pågår nå utlufting. Sunnmøre tingrett har besluttet å varetektsfengsle 2 menn i 4 nye uker, det melder NRK. En mann i 20-årene og en i 30-årene ble arrestert i juni og er siktet for grovt narkotikabrudd. Politiet mistenker dem to for å ha vært involvert i hasjproduksjon, og det skal finnes indikasjoner på at de kan ha en rolle i et organisert narkotikanettverk. Retten mener det er fare for at de kan unndra seg straff om de slippes fri. Fra neste uke endres ferjeruta Småge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona i helgene. Fredager blir første avgang fra Ona 7.30 og fra Småge klokka 9. Lørdager henholdsvis 8.10 og klokka 10 med mindre justeringer på søndag. Årsaken er rekrutteringsproblemer ifølge Fram.

Taylor Swift og en superhit The Fate of Ophelia. Vi gått inn I fredagen her nå, inn mot helg. Og håper du det fint. Vi skal til Smith & Tell.

0: liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og uttrykt for tåke I dag. Perioder med regnbyger får vi også. Sør-øst bris på kysten, sør-vest liten kuling, I kveld minkende vind. I morgen får det meste skyet, enkelte regnbyger. Først på dagen uttrykt for lokal tåke. Blås en sør-vest bris på kysten opp I frisk bris. Om ettermiddagen forbigående liten kuling. Og temperaturene skal være rundt 14-15 grader. Søndagen får det meste skyet, perioder med regn, sør-vest bris, perioder med frisk bris på kysten, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Hei, jeg heter Ruth og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klart til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Her er VG-nyhetene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmende opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En elsparkesykkel som stod på lading tok fyr I en garasje I Olsvika I Ålesund I dag. Politiet rykket ut etter melding om røykutvikling, og røykdykkere tok seg inn I garasjen for sjekk. Brannen ble slukket, det melder NRK, og det pågår nå utlufting. Sunnmøre tingrett har besluttet å varetektsfengsle to menn I fire nye uker, det melder NRK. En mann I 20-årene og en I 30-årene ble arrestert I juni og sikta for grovt narkotikabrudd. Politiet mistenker dem to for å ha vært involvert I hasjproduksjon, og det skal finnes indikasjoner på at de kan ha en rolle I et organisert narkotikanettverk. Retten mener det fare for at de kan unndra seg straff om de slippes fri. Fra neste uke endres ferjeruta Småge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona I helgen. Fredager blir første avgang fra Ona 7.30 og fra Småge klokka 9. Lørdager henholdsvis 8.10 og klokka 10 med mindre justeringer på søndag. Årsaken rekrutteringsproblemer ifølge Fram.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett skyet og uttrykt for tåke I dag. Perioder med regnbyger får vi også. Sør-øst bris på kysten, sør-vest liten kuling. I kveld minkende vind. I morgen får det meste skyet, enkelte regnbyger. Først på dagen uttrykt for lokal tåke. Blåser en sør-vest bris på kysten opp I frisk bris. Om ettermiddagen forbigående liten kuling. Og temperaturen skal være rundt 14-15 grader. Søndagen får det meste skyet, perioder med regn, sørvest bris, perioder med frisk bris på kysten, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og uttrykt for tåke I dag. Perioder med regnbyger får vi også. Sør-øst bris på kysten, sør-vest liten kuling, I kveld minkende vind. I morgen får det meste skyet, enkelte regnbyger. Først på dagen uttrykt for lokal tåke. Blåser sør-vest bris på kysten opp I frisk bris. Om ettermiddagen forbigående liten kuling. Og temperaturen skal være rundt 14-15 grader. Søndagen får det meste skyet, perioder med regn, sørvest bris, perioder med frisk bris på kysten, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
2: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaiklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
1: Reporter Frode Sti. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: kan være slitsomt. Men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: düşündüm ben şeyden yararlanan olarak.
1: Yeah,

0: I just need something that's real.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000

kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård og Lærstad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell I New York I 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse I forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld I begge sakene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmende opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk I private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusin

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell I New York I 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse I forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld I begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene I Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme I Norge.
2: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
1: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg. Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: miles on it.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Vidar fra Noregro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gul container!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Fjordkadensa siste vek i august?
2: Hva for noe?
1: Fjordkadensa.
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
6: Hæ? Fjord? Hva for noe?
5: Fjordkadensa.
6: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
5: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
6: Ok, men er det noe for meg, tror du?
5: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
6: Det er Lillebjørn Nilsen.
5: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle menschen verden bryder. Og så videre.
6: Ja, det tror jeg kan bli kult.
5: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: stadium, my dear.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
7: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
8: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
9: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
4: Hva for noe?
3: Fjordkadensa.
4: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men er det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det er Lillebjørn Nilsen.
3: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
6: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Gul container!
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker,

0: og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård på Lærstad.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.